Musika le manava ngā luenga toi 2.5 minuti o na tālo lima. Tautua masani alau por kalami sā moera wala le valvalu tesi maliva wil family mō. Le lavo e mafuta mai ai ki ane valvalu tesi maliva. Ta malo atu yalo mfanau, ya wafo ele urufale mali urufafo ya ongo tatonu watu aitonu ainga. Ya vi yaelo tato watua, rovo le tapu tapuai. Ya pe afa pelo tapu e mei maota malawa. Kali telefoni la ufai ngaluenga. Hai vai maria lo sai dungle awala. Lo yo wa au lava lo sao ngale mu. Awal fa anati natia. Ya mata alia. Ya mato ale taima ya e lava papali.

Ya, o le vinga nao le tua e mwole tua ima mwo ngā lofa. Ya, e meise foi, ya, o wha mawhanafananga, mwha maisenga me lo tātou tua. Ya, e le wharatua e pelei upu e no whalo, e meise foi le paia o ainga na lua. Le ua, sifuru maritasi minuto, te aile tu lai fitu ne foi vanga le fiafi. Lo e wha fong me pelei tau tua, ma sani alau por kalami sa mwore si u fong o sa o tonga. Ya, ya, so lulu vasu e tasi, to e wha mna tuatu. Amaluru atu I woma paanga male au faafonga ya ele aise tatou polo kalami le aso atayao ya ono nisio na ituotuangia ya ele aso atayao le mafuanga nala alefatou nyali tatou polo kalami ya ae tatou toi filoai ya ele vai aso fou paunasi vaenga na onfaa maluru atu wai masotu vai marupu enga le faafoanga le tatou tunu une te ua e manava maitayao kiane lau leitio ya lewo ufaalalo lalo atu mo ufaamaluru atu la isi tatou polo kalami le aso atayao tatou toe feloaʻi ya i le aso lulu o le aso asau ya ono nisi onai tutuagia ya o leao lea faatasi atu ai le aso atayao ya loe faafoga mai pei nai toe taimi o loo tole tatou aunaga e nisi onai faafifiaga e faanofo filemu ai le tapuaʻiga asio tatou atunuu ya e mase foʻi o lau faafogaaga lenei foʻi vaega o le fiafi ta foi le tula afar fitu ya no tala foi lor tatu leina pio masani ai ya wafu sau numero tatu mat matenga mafu fonga ya ele aso lulu bole loto ana nei pio masani ai ya ele pe afar le tula fitu ya na fai lor foi lor tatu numero tala tu mo oe ya isa un numero pio masani ai ya le fa fonga pe nei fa fifianga e fa no fo file muai ya le tapo inga sio tatu tunu malau fa sa sa ngol ni va ngol fiafi